tell me frozen raw leis an éireann an sin. As Taylor Swift opal anse ar spin mud an nniu agus fanlim mar tá. Femi agus de Kid Laroi ag teach le chéile an éire an mór as éan. Noble. Tá sé ag teachtar spin.

an úsáid Joel Curry an sin le Whisperer Spoon agus tan níos mó cildó ar an bhealach le Jazzy agus Calvin Harris a chéile ag teacht. Agur dús. Ar an amháin as an album nua ag Niall Horan Dinner Party. Se é Taste So Good.

0: Ready for some new music?
1: This is New to Spin.
2: Cad a chiapan tú ar an glóir a Sienna Spiro mar chiapan gúil sé gahálan. Seo íag sin am anois le Great Expectation. Tá tú ag éisteacht ar Spin, maidir mai.

bhí sé go hiantach bio agus tá sé fós ar an turas mórga together. Harry Styles an sin I Lord Tenspinid le mé féin Jess Spencer much new agus lanmhí a roiig le Alex Warren a gúpla nóméid, taréis mú.